I Love Rock and Roll her fra John Jets and the Black Hearts op til en radiovis The White Stripes og deres cover af Jolene.